prof wake squad sa va machitavali esuna wanga melo sole mohoke program e arpira za sezon.